la vedem program și gap și am șelai și de versare program și toți mi s-ar participa la și de cale pentru dimineața de mardă 0912 29 29. Na velcole de calerone intezar na kiji. Și va cere direct direct mișcalo hola, o miște kim digena. Pe advance kim digena număr model credi. Na număr dial că 0912 29 29. Au versare nan de vega ne formator jut să vai dai. Eu de ujal amară to eu versare de kim sabil. Mă sunt ce kim de faran gol nevi song vel eu do. Angrede jut formator vai dai. Mânșla dau dar tablă kevi. Maha pakete, maha pakete. Now pa start se, paran gul de rab lekar diya, inshallah pa khair pa taraf ho, ujjala marwat kalam hadar tab likhi kanha. Ay hai, yo je sama shughli gana, sama shughl lai pa de gana ke ho.

0: civil că la urdin bărbam și gure nex că la urdin cu răsiu de gimnaziru nostru stai dosă e ca nume dosă bine. Asalamu alaikum. Auzi, să fac năruțe su, căbăr că de kim zina. Auzi, să fac, auzi, clear ca auzi, nu le pată pășa la ghi. Kim ai o hora, kim e, kim e, kim e, listener, mă e, da, pată n-am pășa la ghi. Năruțe, auzi, clear ca, dăi rjuțe, kim de gana, auzi, să fac năruțe, e ne, hiran dai.
1: What is the name of the city?
0: I'm going to go to the program.
1: Wow, zabardast. Hotel is a password, the Kim and Sumra Uri, Apata or Talagi Charamuta Salum Kikana, Kerichata Salum, the Kagato Patalagi, Chuta Maramuta Salum Kari. Walaikum salam. Dear Jatamana, the Kal Kavale, Jochan Manana, Sukaria, the Bilkul Ras by the Chikimikana, you listen to the Cherry Program, say, of Farmesh Karaoke now. No, she will cross by Nachavo, Farmeshka, the cancel the Vesak and Nodabel Kulu, Kader Pawush, the Kadergol, Vesak and Salk and Nodabel Kulu, Ahi, Nakimo, the Rasbay Nacha, Kimagana, Ustava, Nahi Program Kenobli, no Rasbay Wilkana, Che, that's a question listener, Hafakawama, Elias Ever Tablik, Eliater Tablik, Nohir del Skiver Tablika, my Begamasha, Begamasha, or Rasbay, Pasasar, Gemanzuro.